0: Jou kien kai gabeera I bukim de ganega yo asteriat ke Pacific Engagement Visa, ke PEV. I bukim teriri ke yo wo watenga wapi maonowa o wo watenga wapi maisua. Ina tuki mwapi merwai wan surai wo watenga wapi maonowa. Te bufua aiga akataurawa ki bukim kiripes nita kameha ayo aria baraka ki yei karo menasia.
1: Wo wateika aria inkarawagi nkana kona ira fuwa konteri nerina nikatekiroa yeyo. The one, korea nikarina ke nikapea aram online. Nkana kukupendeke, awana kona kwa ngwaki ea kwa ria ini makuria kanuanu puona ibukin chaka meaka kete visa. E kona ndeke puoka mayaki ya puona, nikarawana mvisa rinanona na ipuopuoki titautea kanina Australia. Ipuopuoki eka kakawaki, kakona kanga nikarawa mvisa. Peikara paa eka kainanwaki, otira ea kwa ria inataya imai ea kwa karawa mvisa.
0: Nkana kukanataya pa kona kona nira kwa konteri nerine nikameaka ei, kakona ndeke rongorongona. Nana website the Australian Government Department of Home Affairs.